Karı bir open şamı davahya parızgah edici kopiş vaziyale hünermendin koyara sabri uko maher asabili kirya kobandan buna andame koni biskari re ve beri parızgah adı hevditine deji pesna ko haval sten ko vanji her duyin ajiji saatin pişin enko şuraşa suriye ve kobu taybeti jibişkira yavancı dozen ko suriye re و شوپاند ناوانجی او برداوام جدوزه ین کرتی او گرته ین جناره یا او دو داویه هفدیتنه دا جی بری پرزگاری کو پرزگاری او جی خالاتا کو کرنه او وکی کونر خاندنه که حوالدانن هلوستا وانجی ما ترالکو دلوزی ین پشکشی وانجی کریا

Çanda Hristiyaniya yek ji çandên herî biyanî û bandora de dîroka mirovahiyê de. Muzîk û wêjeya edebiyatî, muzîka dêra, ji sordên ku rûj hilatî yên kevnar, soranî, xebatî û bizansî jî yên ku têne bi dengê mirovantên xancê û dest pê dike. Û heta digihêja muzîka klasîkî rojavayî. Wekî berhemên baca û ku Mozartir ji wekî berê ji bo jî ku dêra hatine nîsandê. Û wêje, fikrê Hristiyaniya edebiyatiya cîhanê ku şêwaz kiriye. Û ji nivîskarên ji nivîsarên bavên dêran jî wekî ku sînat ku ajensir. Di nav komediya de jî îlahiyê de jî kodatire. Û heta digihêja nivîskarên sed sala bîstan jî ku mîna. Lîwaz. Yan jî krolik sen narî. Û jî ku teknokî jî li dora jî ku pirtûkên wan jî tîşî ku sembolên Hristiyanî ne. Û duyemîn jî ku nirxên civakî û exlaqî. Çanda civakiya Hristiyaniya jî hinêkirina ku Îsa Mesîhiyên yên ku gotarî li ser çiyayî û namayî şandeya soma dibêje. و افجی دلوفانیا کو ایوینا به شرطون ورژن و آلی کاریا خزن کو و بلگا کازن نرخو هری برنده. و وی ایزک بونه ده دیرو که ده جی کو ری وکریه جبو کو آفا کرنا کو پرگالین آلی کاریه جباکی و نخاشین او کو سیوار خانیه و مالبا تو زواج ده چاند خرسیانی ده یارسان ده جی زواج وکی کو سکتا کا پیروزا و پروردگاریا که حتی هیاکو زواجی کوچی دیدیده، او در کلاسیکی جی برناده، او تلقای جی کو قبول نکن، او هر وقتی جی دکوروشین پرتنگ دژی نابن، و اخلاق کاره لگوری جواب ناسیا کو مخوا برد کو چند پروتیتین استجیده، دیگانی جی اخلاق کار، او برستین جی دکت نهوله، کو کار دژوار او هلبرینا وکی جورکاج پرشتیا دبینند.

مختی ته خوندم من روزګار روان دی او ته کوم څه غولي ته نه کوجا کورما مته یا تای به تنه یې مېره پښته ته ته پوزګوي مې کې به رنام عشره جته راهم نا و وایلو لو وایلو لو وایلو لو وایلو ام ناموسه نه روزګانو په چوکو نه ځانو شیخ وګری پېښ

tevren nasıl bir gün özellikle bir konuları Recep Tayyip Erdoğan Gülçü. Ama Erdoğan bu kusurda makamı ya bir Suriye'ye. Hafkar yamadı ki bu hesabı belkut ve Suriye'ci şeran durduğuna. Ankara sırı konulara kutur giye. Recep Tayyip Erdoğan ko fişçi hafditin akha ya bir kertika ko bir sırı konulara Suriye'ye. Ahmet Şehir'e ko da bari ya peşe roja tekeleyen her duyku. Valla piyanın siyasata her imedeci ko da huyanı engellek girin gandana. O da bir hafrit verdi. Ko asta ko heri bilen do pevandiyen ko diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina u mejara stratejikiyen ko veki arami u heremi u tek u şina hafara le dije terori u lehiya sinuran hatiyen lxandin. Ami ey pişti gireya ko gali Suriye berdama bike u dakhiyani afirmide ye pişti ko hevritine de hata diyar kirin. Ko Türkiye'de ji ko pişti gireya khaya meruvi ya ko li ser ko bingaha پیشکت ماج و گل سوریه به بناف برا بدونه سروک اردوغان آنزمان که ترکی جیکو ببریار یا اکو دفر پرسیار یا بپرسیار یا خاییم که دواره جنو بجی آبا کرن سوریه ده جی بیس کرنه که بنسازیاوی و برند کرنه که آستا رحبای گلوی جی بده به جه بینا اردوغان باکشان شی سرکو پروندین پیوندین دین رو که چانده جیین هر دو غوالاتان ده دست نشان که کوش بو که هفکاریا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چاندنی رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزمه این که هفکاری بابینا که لازاندن و گرینگیا که درکتنا ششترین هرمی